DRT Uğurcu'nun örmətli xilasmələri, bugünkü anlatışımız Müşiyyədə axırlaşdı. Ət yana oxşaş vaqtda Türkiyə haqqıda, rayon xarakterlik yenilikli haqqıda və dünya vəziyyətiki münasibətlik ən yeni uçurlarını diqqətinə sunumuz. Ətki anlatışımız görüşkücə aman boğaçlı, xeyr xoş.

İllərlər ilkilən xəbərlərin qeydqaça məzmunun tanışdırın. MHG Reyna Reyhanı hücumunun cinayetini tutuq etdi. Yüzlərcə əfəli gelmişək polisiya işgələrinin qorağatını Aqsa Mekidinlə rəyit geçirdi. Amerika Amerikan statları İran mədafqınlıq doğam edərək yaxın gün noğra yendə 9 mün əskər iveriyar. Xormat dünləcər, inni olsa şöbəyli ki, xəbərlərin doğal məzmunu sindik qadına yetirməkçi. Milli Xopsuzluq Qulluğu Reyhanı hücumunun cinayetini tutuq etdi. Milli Xopsuzluq Qulluğu 2013-cü ildə Reyhanda 53 adamın ölməyinə səbəb olan terrorçuluk hücumunun Suriyalı cinayetçilərindən biri olan Ömer Al-Hatibi Avropa qaçmağı ilə şərqə tutuq etdi. Türkiyənin Milli Xopsuzluq Qulluğu keçirən operasiyasında 2013-cü ildə Reyhan ətrafında 53 adamın ölümünə səbəb olan terrorçuluk hücumunun Suriyalı cinayetçilərindən biri olan Ömer Al-Hatibi dəniz arqalı Avropa qaçmağı ilə şərqə məhəllə tutuq etdi. Qızıl büllü temlən gözlənən Ömer Al-Hatib Reyhanı hücumlarının meyilləşdirilməyinə və qurulmağına qatnaşıbdı. 2013-cü ildə Ömer Al-Hatib Türkiyə qarşı hücumları meyilləşdirən Yusuf Nazik bilən Kifah Melhemi duğuşdurdu. Hərəkət meyilnamatının cikbacıklıqları şu duğuşlarda kitkitlənli. İlk ilən Ömer Al-Hatib və Yusuf Nazik hücumdan ön 2013-cü ilin fevral ayında Hatay'dan Türkiyə girib, hücumun geçilecek yerlərini kitkitlədilər. Onlar Latakya'daki Kifah Melhem'den ruhut alırlar. Kucumdan ön 2013 yılın may ayına Ömer Al-Hatib Temir Dükancı ile birlikte M.A. Asker Harva Antov bölümünün Latakya bölümüne barıp bombalı patlamasına ulanacak materyalları alıptı. Bomba yüklenen Ulu Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhan Şehir'ine ekledilip uzaktan dolandırılan patlayıcı enzam arkalı patladırdı.

0: Türkiye آواز رادیو
1: ایت Türkiye هنگیا رادیو یا
2: اولد رادیو بلاس Türkiye
3: Türkiye önü radyosu
2: burası Türkiye'nin sesi radyosu.